Tati tante yenta nge ti kaasana da kaato lopsi yoke kaasana yubi yubi kaasana chiki namchanti tajiri pola kaasana pora punching pondasun. Tati nashin kaasana.